wa asyyan wa hina tudhhirun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Billahi alladhi syara'a li 'ibadihi al-'adhiya tadhkiratan bi fida'i aqlidi wa ja'ala ayyaman nahri mawasi'a qurbati wa raf'ati fi sabili. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu bi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man sar ala nahjihi wa da'a bi da'wati wa ta'assa bis sanati amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun taqullaha haqqa tuqatih wa zharu al-fahisha ma dhahara minha wa batan. Fanzur anna 'adama al-qurbati fi hadha al-ayyam ma quddiya fiha min damin yubtala bihi wajhu wa ma taaba fiha min nafsin turidu ridha. Fa'akrimu hadhihi al-mawasima fa inna ayyam rahmatin wa nafahat wa jaldiyatin min indi wa alam anna Allah amarakum bi amri badabin wa thanna bi malaikati musabbihati bi qudsi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم جيب دعياك دي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات. اللهم انصر إخواننا المسلمين.